addini na Ubangiji da wanzar adoran kasa da ma adalci gaskiya da rukun amana ga mabiya cikin hukuncin Allah al'ummar da mu zafi samu karin girma cikin